kongrim ge gujil la nyetse su chukyi yine nga ni shek tu zu sna ro nga re le ga si chu chukyi les shugo

0: Semi ladies. Nimidi, Yogoshidasias.
1: I semi ladies.
0: Tonye, Shui Tinda, Hershan Gedanje. Tomang Aranzo, Zombunosi. Hershanal, Chickzomdo, Yongdue.
1: Chickyotala, Zongomashi. Zombek Mudi. Chumuzo, Kaladana. Ananzo drop chumule.
0: 中文有几不求呢该有生病然后对不起念母体卡拉当求曾祖了那寻联系不让那新月子的忙做给阿碎啥事做啥的我没得卡车被从他的革命念杨六中族念哪儿自愈
1: Taringa chil kor chepta kieme. Tuzu chungta ga lo yungi. Chezan lego yebdi ka chemashi. Chungzo, nga kieme cher chume. Nye kunzo, semtu ptongdu mtu.
0: Tiongda di xin nye, nga chugo shiba?
1: 是忙着给普桑古提着你送着困着落水给我连的你也要去主图安有生病现在这个张老师吐出去你也困着跟着是老鬼为羡慕说 nga kagal yom na si kagal zhu yi
0: chong zui na ne chen de ka ke ki ne me be